Assalamu alaikum. Barka da wannan lokaci. Alhamdulillah, da me tare? Kabiru Shangu. Sagiru ko? Sagiru, akwai waya kusa da radio a kusa da kai? Kadan mada da kusa da ita. To Sagiru, wayarka tana dawo mana kware da gaske ne. Da zaran an dan matsa daga kusa da ita, an samu dama a shigo don bamu gudunmuwa a cikin wannan shiri na bana waina na wannan

0: jibi da jam'iyyarsa ta EPC da ma sauran jam'iyyun da gudayen su ke kan dau ko kuma suke neman damar al'umma su sahabi musu su masu samu wadafin iko don haka yau din ma ba za ta sauya gani ba tun da za mu fara shirin ne a kan abubuwa da ke ci gaba da fuskantar al'amura da ke da jibi da tsaron lafiya da dukiyoyin al'ummar wannan ƙasa wanda kuma kuna sanar da cewa wannan mako da muka yi ban kwana da shi a iya cewa an samu nasarori ta fannin tsaron lafiya da dukiyoyin al'umma ta wani ɓangaren kuma a iya cewa dakarun tsaronmu sun ci karo da tsintsige a wasu ɓangarori da ake ganin cewar akwai buƙatar mahukuntan su sake zage dantse domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsala. Babbar nasarar da za a iya ƙararwa ita ce ta kisan guda cikin babban kwamandoji a ƙungiyar nan ta ISIS wanda aka hana kashi a wannan mako da muke ban kwana da shi wanda kuma ko shakka babu an ji irin bayanai da masana a fannin tsaro suka yi dangane da wannan abu da cewar abu ne na azo a gani da dakarun tsaro suka taka wanda kuma ake ganin cewar zai taimaka wajen ƙarin karya lagon su waɗannan 'yan ta'adda. Rahotanni sun bayyana cewa an samu wannan nasara ne sakamakon bayanan sirri da aka samu na haɗin gwiwa tsakanin dakarun wannan ƙasa da kuma na ƙasar Amurka wanda ko da a makon da ya gabata kun ga irin abin da guda cikin manyan jami'an gwamnatin ya yi wato rigar shugaban ƙasar shawara a fannin tsaro da tattaki da ya zuwa ƙasar ta Amurka da ya samu wasu kunin ganawa da mataimakin shugaban ƙasar da sakataren ƙasashen waje na ƙasar da kuma ministan al'amuran tsaro na ƙasar. Sosai na Alhaji Abdul Waziri Tambayi kuma da ya kai wannan nasara da za a iya kallonta a matsayin zakaran gwajin gafi da mahukunta ke cewa suna yaƙi da wannan matsala ta rashin tsaro wanda kuma ko shakka babu yana daga cikin waɗanda suke ganin cewa abin da ya kamata kenan a yi a kawo ƙarshen wannan matsala.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin sa ya ƙara tabbata.